edawase my gana dawase erade yedawase yedawase ne waye no yeni so esum ye mbo ya wo ho a yedawase ewo yesu

Aya nwene se esunti ne bo so e bo ro fompa e ya sink test tank e free through bo fompo obefa wade e bibia akoye e ba cho ye wo 300